0: I am the sacrifice. Ignite my spirit. Onyamenje enfi amane mu.
1: Amen.
0: Onyamenje. Onje onje. Onyame enje yen. Abusia onyame obeye. Obeye amaye fedodo. Obeye amaye ase. Wose niaye dia no ye de anije ebebu. Niaye dia biara ye betwa adofo no ye betwa. Ma Beatrice ye betwa. Ye betwa ma Gladys ye betwa niaye dia no. Adia baben na wadua anope me nua dofo. A wot semene. Adia na wudua wusuguso. Adia na wudua wudua wo hahai. Adia na wudua anope mama ye nua odo wabusia no.